Dalni program na simang nanga nitianan di sangmani ki jamaka matang ha waranga ni baude walon ni bagena mijalosan pantechem da alon ampatiko jila songnawama nakni bimang chonbia arobon chote mukron nakaniyo dongjau de chem yoga matanga ha kita hoga matani somai bayan bon na ha khatam seng basakan jukumatela yan akashwani shillong walnam